Hiya, te wala tala te tolu whanonga mai ke he hata toka pisinga mai a Missy a Sydney. Hanei te holonga mai ke ke tātu ke whamawhana mai hata tolu a tau whanonga mai ke hata tolu a la taonga koe PMN anywhere.